skupo vreme. I koliko je spokojeno tijan. Njama pokubavo vreme u tuba za jedna stara morska kostenurka. Da se popeče na pjasaka, da se počini. A koliko li godine sam veće? Znam, sako sam bez broja. A kakvi istorije sam vidjala i sam čula pred stovaru mene. Vi, znate li istorija te zapopadala i volševnu tu dorvala?